John Litter nel Rainbow Street of Dreams, Rocco Gitti. Pita me vikam, kvo ti kare sva najmnogu flegmotu? Mi vika da ne mi za čeršavi ti od djušeka, ajdi ve, ajdi ve. Ali verče čuka. Jaka muzika, jaka muzika samo za ceniteli. Ajde! Johnny Turner!